0: ra muzika nei hu kona nga manda vha zwipfa muzika wawe zwo rwo dzula zwavhuḓi nga manda
1: Ugaratenga na Lupenyo kha Parapara FM. Tononda Zanani Silomu Parapara FM 99.

0: kupfa ngori khotshena ndi ndi nyi ndi mudzuli ha ndi nyi ndi ndi rutwetwe
1: ndi nne tshisambureni ma ndotori sa izwi nori ni ḓo vha niko humbula ngalo ile yafhu ngothera
0: no vhela ḽi yafhungo
1: ha mara ndori zwezwi ndi khoni pa tshifhinga ni kho humbula ndi vhe ndo ni ḓisela hezwi ni ḓo vha niko zwezwi ni kho humbula ni
0: a zwi serious hezwi ai muzamani no vha ni gai tshakare gari na
1: ndi vhori zwezwi ni kho humbula ngalo thero ni vhe ni kho humulowa na mini
0: so ni
1: kho mpfesesa zwino ndi ha ni sathu ni tshwenya tshoṱhe
0: mara mini na muzamani thi tshifhingani tshiḓaho thi ni tshiḓa ni songo tsha danga goloiwe zwa kuma zwi ḓo ndzhenisela mato
1: ombe kha khemi
0: hayi vhathu vha ḓo vhona u nga ri dzimaveleni ni kho zwi vhona vha ḓo zwi humbulele hezwi zwithu
1: hayi ndi koni wana zwi amba zwo ndi tisani kani goloi yanga ndi i pakinge kha wash
0: nangu ari nanga i paka garatshini zwo luga mara ni tshi ḓa hafha i ḓani nga milenzhe nahone ni ḓe hono thoma u vha na lusisinyana
1: kho
0: zwi vhona abe niti zwi a shonisa nyana zamani abe nne ndo ri enya na kha iyo nga miṅwa ni nga no sa kona uri enga muvhili mara vhathu vha ḓi zwi vhona vho ti
1: a ri khou tshilela vhathu tshisambo
0: ha iwe zamani i pfani zwine nda khou amba ndi ri ni tshida i ḓani nga milenzhe no sia goro yanu ange kule ende ni tshi dzhena ni songo dzhena nga gethe gonyani luhondweni tshi u ḓo vhona swiswinyana
1: zwino vha hura vha khou mbona ndi tshi kho
0: haiwe muzamani i pfani nne nne ndi ḓo vha ndo dzula ndo vula fasitere
1: okay
0: ini ni to timeisa vha dzula tsini fhedzi uri nga ngei a ni khou vhonalana
1: zwi nga zwi ḓo lemela nyana
0: hu na heila khona i renga fhaḽa uri na luhura ti nga fhaḽa nga hu na mipfa ni swika na vhea mulenzhani fhaḽa hu na kutanda nyana na tombo na ri na kanda na
1: ha mara ndi vhule mara ndi ḓo konḓelela ndi ḓo itani ndi tshi khou kho nyaga zwivhuya na
0: konḓelelani
1: zwi amba zwori a huna na thaidzo hafhano na ndi ḓo sia golo yanga nda to ḓanga nge
0: na ḓanga milenzhe
1: ha zwi amba zwori arali zwo ralo rani ndi khou nyaga u gidimela hafha ndi yo vhona khotsi yanga zwamba zwo ine namusi thi khou nyaga uri ni ṱavhanyedze zwezwi ni khou humbula nga zwo tshisambureni ni vhe ni khou homolowa na mini ni khou pfhesesa
0: mara ngo tamba ngoti ha muzamani ni a tshila a ni khou tshila ṅwana wa vhathu a ishemu mara mini ina thi hai hangeni une na vhahone hangei na ya hone nina kana ya saluni ya hone a vho ngo ni trima zwavhuzwi ndi zwidibuzwa nge zwinyambori
1: matshelo thero matshelo ndi ḓoḓa a ndiedzela zwone tshi ḓo tovha tshibudzi tsha vhukuma
0: tshibokoto tsha siriasi.

0: musi tshishumisa bada ngauri magondoni vaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vhandeme kha ri tsireledze musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshishumila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada nga houno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulunge magondoni Phalaphala FM.
1: Gondo Bugara na Lady T.

0: Vaka adzambe hi ndau ya shitaka da chiri roman ndi doya mtiswa parapara fm ri khodibonga manda mulaedza ubva kha vhafunzi vho mulaudzi farelo henefho vhathiswa parapara fm rovana thaidzo zwituku ya tekiniki musi ri tshi khou fhisira fhalani kha mulaedza wa shiwa dora na musi na vhafunzi farelo henefho vhathiswa parapara fm musi vho pfa zwithu zwi nga zwo swikela hune zwa tomwa zwiṅwe zwi tshi khou dzhena nṱha zwiṅwe aiwa yo vha khaedu ya vha thaidzo ya zwa tekiniki fhedziha tendano fulufhela uri aiwa zwoṱhe zwo tshimbila zwo dzudzana zwavhuḓi vhukuma zwa zwino ri ḓo vha ri tshi khou ya mafhungoni awara ya bomalo ri mbo ḓi ṱuwa nga u tou rali ri tshi khou ya kha mafhungo ashu awara bomalo bva henefho aiwa ḓo vha ndi tshi khou vhuya 086 000 2503 vhone vha vha vha tshi khou kwamana na nṋe nga ngeno ri pfha uri na kha mulaedza u ḓora na musi vho guda zwifhio ndi zwifhio zwe vha dobadoba ndi zwifhio zwe vha fara musi mulaedza u tshi khou ḓisiwa nga u tou rali ndi bve nga hafha u vhuya hi a u tshena zwiṅwe ri ḓo vha ri tshi khou dzhena kha mafhungo a awara ya bomalo.
1: Muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada ngauri magondoni vhaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi kha ri vhulunge magondoni. Phalaphala FM. Kari farane ri vhe nga ndanthi ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hazwo, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi.
2: Ndine Judge Takalani Vincent Rachifuma. Ndo fara vhuimo ha Deputy Judge President, Kampumalanga Division of the High Court.
1: Ha

Musa tshumisa bada ngauri magondoni vhaenda nga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaenda nga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muenda nga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muenda nga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada nga huno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM. Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Vha khou ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015-290-0274. SABC Auditorium, where great events happen.

0: 2 minutes ri tshi kha u tou bva awara ya vhuṱahe ri kha ri tou fhiselela na mbekanyamushumo ya gondo vhugana muthu wese wa phalaphala FM. Ndi zwa vhukuma musi ndo ri ndi tshi khou amba hafha muthu wese wa phalaphala FM vha ḓo zwi humbula ndi tshi khou ri hu na zwithu zwinzhi zwine zwi a ri kundisa kana zwi sa ri kundisi uri ri swike phanḓa mudzimu, na zwithu zwinzhi zwine zwa nga ri ita uri ḽiṅwe ḓuvha ri ḓiwane khamusi ri tshi khou ri a ri nga kona u rabela kana ri nga kona u livhuwa mudzimu khazwo. Fhedziha ri tshi khou bvela phanḓa na nyambedzano yashu hafha ri vha ri tshi khou amba uri luimbo holwi lu khou vhuisa zwithu zwinzhi kha vhutshilo hanu. Musi ri tshi khou amba ngorali lwo swika he lwa vhuisa na ḓivha zwakale yo iteaho kha vhutshilo hanu, ine musi ri tshi khou amba ngorali i kha ḓivha na vhuṱungu vhunzhi nga kha ine.
1: Hana nga nṋe ndo lu ṅwala nga murahu musi ndo vha kha khombo dzo vhalaho, and I think that was 2022, ndo lu ṅwala nga 2022. Heiḽa khombo itea nga dzi 4 dzi June. I think we are 5 of the us, a miraru vhaṱanu, goloi tshi tshaisa and then ya rola ya laṱa vhathu vhavhili nnḓa and then ha sala nṋe ri vhararu. I think vha tshi khatha ra ri khou ḓivha nga ngomu ri vha ri bvise. Yeah, so u bva hanga ndi tshi vhona goloi o ḓa maipfi ori o hana nga nṋe.
0: Ndi zwa vhukuma u swikela hune na luṅwala he, no luṅwala nga tshenzhemo, no luṅwala nga zwe na vha ni tshi khou vhona zwone, no luṅwala luimbo holu nga muramusi ni tshi khou kona u vhona zwithu zwe na vha ni khou zwi vhona nga tshifhinga tshenetsho, na ri o hana nga nṋe Yeso. Fhedziha kha mulaedza nga ngomu hawo, zwa zwino ri tshi khou ḓo lu tamba ngo rali ho luimbo lune lwa dovha hafhu lwa vha luimbo lune lwa vha kha thandela uri lu isa mulaedza ḓe kha musi kha muṅwe muthu.
1: Olimbo ndo lu ṅwala futhi nga muramusi vina khotsi anga vha vha khou tou bva u diwa nga stroke nga 2021. So I think zwo swikelela he nga ri vho dzhia nga ri 2-3 months vha sa ambi vha sa iti tshithu. So na lone ndi tshi lu ṅwala nda ndo sedza khavho futhi uri mudzimu o hana ngavho khavho, ngori ndi tshi khou amba zwo zwino na vhone vha kone u tshimbila vha kone u ḓi lisa vhone vhanu uri zwithu zwe vha sa zwi iti zwa zwino vha kone u zwi ita.
0: 086-2025-03 ndi henefho hune nṋe na vhone ra khou davhidzana hone zwa zwino. Arali hu na zwine vha khou tama u amba na Richie, ndi khou vha ṱanganedza muthu wese wa phalaphala FM. Ndi tena no fulufhela zwa uri hu na zwine vha ḓo tama u amba naye ri tshi khou lavhelesa hei thandela nga u tou rali luimbo o hana nga nṋe Yeso. Ni thandela yavhuḓi nga maanḓa muthu wese wa phalaphala FM ine na vhone ha ri tama vho. Arali hu na zwine vha khou tama u amba na Richie, ai wako yu henefhano nḓuni dza khasho, ri mbo ḓi amba naye ri pfhuri na vha ri mini khaye. Locha ni khou vha ṱanganedza ni matsheloni.
2: Ena leti.
0: Ah.
2: Uita.
0: Ro bva ri nga tou humbela u pfha vhone ngeo.
2: Lola, fhano no ṱangana database kwa deep certification form sheet.
0: Ee, kho yuri tshi.
2: Ngimbo dza hoyu muhulwane dzi khou nkwama, u kha bango leti.
0: Mhm.
2: Zwo lusa lo lumbo lune lwa khou lila hafho, lo swika hei na nne lwa nkwama. Lo nkwama nga maanḓa, u tou amba ngoho ndi khou pfha ndi khou ṱanganela nga maanḓa thandele heinoni. Zwine nda nga to vhudza ri tshi ndi uri kha ise phanḓa mani ori kanzwa na uri fha nyimbo dzavhuḓi vhukuma ngo to rali. Nyimbo dza vhudele dzi ḓo ri gudisa na vhane a vhathu guda vha kone u guda nga kha luimbo kana nga kha nyimbo dzawe dzine a vha uri u khou ri fha dzone to amba ngone.
0: Aiwa, ḽi khou pfala tshoṱhe vhukuma ri tshi khou ya mulaedza.
1: Ndi khou livhuwa nga maanḓa, ndi ḓo ralo u ita ngo ralo.
2: Ya, isani phanḓa ngo to ralo, ndi khou zwi takalela nga maanḓa. Ndi khou humbela na musi ndi tiwane ri sele. Une ra nga ni wana hone tsho ro kona u supporta hone ni muzika.
1: Ndi ḓo ita ngoralo before ndi tshi ṱuwa.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa phalaphala FM Radio Locha. Ron.
3: Ndi tshi tshi tshi.
0: Ndo vhoni nga mbulo fangeo.
3: Na na ndi sa sa sa ṅwana.
0: Ri khou ntanganedza. Adolphus? Ai zwinga ari kho to pfana zwavhuḓi afha. Locha ni matsheloni.
4: Hello.
0: Locha.
4: Witori.
0: Ro bva ri nga mbulo pfha vhone ngeyo.
4: Nṋe ro bvuwa ra khou amba na King David sa vhathu afha ha manedzheniani.
0: Ri khou vha ṱanganedza vho David kha vhambe na Richie khoyo.
4: Richie mwana wa mianga dikolivwa nga manda ndo zwita zwori ndandire yena ni khamba na muhashi apo ino kwamea

0: ungari aulaimbi vandi va gospel zvavuti kuti nyimbo dzine vava kodzimbai ungari dzidzi dzine dzakotonga dzaparushedza ndidzidzi dzine vava votangana nazvo zvine zvavori zvinga vatotubvela sagarana khazvo mara kurivuwa hoyu mwini wano richani yavori ukusundisa uri vatotumbura khombo dza 7 wakona zviona zvori yautotova nandavazvavakuita kona nakona so ri kurivuwa uri achikona ubvela sagarai achikona uva na interview so uva achingopora nga ndila yavori ndipfesa ungari hu na swo zvi ukaiwa na mudzika munji une yavori ungabva nga khaye nga kha zvithu zvine zvavori o tala nazvo vutshiloni mudzika une yavori ungari takula wari kwatisa namane na muya
1: aiwa ari khorivonga maanda richi mulaidza khoyo
0: ari kwa mudzika munji richi
2: muzika une ukhodidoda na nyimbo nnji dzienda dzinwala dzine zvavari dzikhodidoda
1: aiwa lopfana chete vukuma richi khamusi ri tshi khoyo pendela nyambedzano yashu vhathelisi vha nga kona u wana ngafhi nyimbo edzi kana thandela eyi
2: dzinyimbo dzanga dzi wanala hoṱhe kha varimbeni zvoṱhe vo Spotify hoṱhe kha online dzi hone dzoṱhe zwa zwino
1: hu uri kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ri tshi khou wanala ngafhi
2: kha Facebook u kho ḓivha Rich Imani TikTok still Rich Imani hoṱhe hoṱhe ndi Rich Imani ndanga
1: mulaedza wo fhisela kha vhathetshelesi vhashu
2: mulaedza wo fhisela ndi nga tori ri tshi ita muzika kha ri ḓifunge ri songo ita ri khou gidimela u isa zwithu zwi songo vhibvaho kha vhathu kha u vhe muzika une wa vhori na musi ro u ita ri tshi thetshelesa wa takula muthu ane a vha uri u khou ḓi tou thoma u guda muziki uri hai na nṋe ndi nga ṱoḓa u zwi ita hu si ni ndo sokou imba then nda ri a zwi sokou ya vhathuni na zwo ri dzi artist a vha tende u vha ri u correctiwa
1: u korekululiwa
2: ehe ya hu si ni ḽani zwo ri kharali muthu a tshi khou sasaladza tshithu wa zwi tshi dzhia nga ngambiro ndi funa nga maanḓa vhathu vhane vha vhori vha ntsasaradza ngo ndi vhane vhane vha mpha maanḓa ndi vhone vhane vha mpha nungo
1: vha ita na uri u kone u vhona uri zwa khwine na zwono kho ṱoḓea ndi zwi
2: zwino muthu ano dzula khondrela zwanḓa na musi ndi khou ita vhukhakhi a khondrela zwanḓa a so mpfuna a so sumbedza nḓila so kha vha dzhie maipfhani avho uri muthu u khou amba ni KTV vha vhona uri ndi zwifhio zwine vha nga zwi ita zwine zwa vha uri zwi ḓo vha positive kha vhaṅwe vhathu
1: aiwa ḽi khou pfala tshoṱhe vhukuma kha musi nomboro dza lutingo vha nga mukwama ngapi
2: nomboro dza lutingo ndi 073-151-0696 073-151-0696
1: ri khou livhonga maanḓa richi u vha naye kha ḓori namusi tena no fulufhela zwo ri thandela dzi kha ḓiḓa hu kha ḓi yo bikwa muzika munzhi kha
2: aya muzika wone wo bikiwa thi khou nyaga u zwifha muzika wone wo bikiwa ngori ndi khou amba nga o wana nga ro i rekhoda nga 2023 zwino ndi yone ro i bvisa this year
1: ai ho shumiwa
2: ee ngori a ri gidimele u bvisa zwithu zwi songo vhibvaho ri zwa zwi isa kha vhathu
1: ri khou livhuesa ri tshi ḓuvha ḽa vhuḓi a tere
2: ho livhuwa nne nda
1: ri khou livhuesa kha zwa thaisa vha parapara FM luimbo kholu o hana nga nne ndi lone luimbo lune thandela hei yo bva yo ḓisendeka khalo ndi hafu ri tshi khou bva kha wara ine vha wara ya mutahira kha lutalo fhisela ra inombeka mushumo ya gondo ga.

0: ise. Ya, ndinga zwiri chi theory riba sanganedze nga muzika wa vudi wa soul na R&B odzudzanya rabela ni masia. Hey Pitman, kuri wisangama. Ndina mende kokodze opani munyaya apa. Zwino hi hoyu ndi munwa vhathu vhane ri vhathi kha muzika hoyu. Arali nda vhenda manga faith events o the real class. Ni kho nyita mini nda manga ed levet o the ni kho nyita mini na. Hey.
1: Nga vho boitu me.
0: Tava yaga ri tshi khamba ega vho Gary Taylor vhathu vha nga vho Karen White John B LV
1: Gerard Levert ri ta mi ta maya
0: ri nga fhi ri landana mungana wa ri tshi khou dzedza zwi kana zwezwo hey
1: zero era class
0: ni ri mini fhedzi.
1: No, twa rotlas na vhathetshelesi ni ri mvelisi kamara.
0: Ah, ndi ndinga maanḓa mutshetshelesi hoyu ndi mubveledzi wa mbekanyamushumo ya Gudubabuse open munyai. Anei u apala euphoria hu khou itea mini apo euphoria?
1: Ndi zwone rotlas na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri apa euphoria golf estate ni Mokgopong ndi kha tshiṱiriki tsha Waterberg hafhanoni zwi zwa khou itea ndi zwori the 2026 Limpopo Golf Championship ndi championship ya vhumalo ubva tshe ya tou thoma. Hoyu ndi mutambo une rotlas ndi mutambi muṅwe mihulwane nga maanḓa hafha kha Afrika Tshipembe ngauri ndi mutambo une ithola dzi golfara dzo no bva kha mashango o fhambanaho dzi ḓa fhanoni kha tshiṱiriki tsha Waterberg hafha Mokgopong vhane vha vha vha khou lwela tshelede yo swika 2.5 million. Ndi tshi khou amba kha ho mutambo wo takutshedza nga ḽavhuna ḽene ndi rotlas rovhara na vhatambi vha 115 vhono bva kha mashango o fhambanaho ndi vhathu vhane rotlas sezwo na misa zwo ndi vhathu vha vhukoni nga maanḓa arali kwa tamba ri khou amba mutambo wa Limpopo Golf Championship zwi vha ri fana na musiki kha nṋe na ini ri khou amba nga mitambo ino fana na vho Premier Soccer League kana Betway Premiership ine hu vha hu na dzi timu khulwane vha tshi khou tambela masheleni manzhi nga maanḓa and timu dzo no kona nga maanḓa and dzi golfara dza professional zwi khou amba zwa zwino rotlas dzi khou vhuya nga maanḓa vhatambi vho swika zwa ndambedza zwone vho thoma vha vho swika hanengi kha vho 115 vho khathia hu na zwino pfhi kha golf hu na zwino pfhi cut off nga ḓuvha ḽa vhuvhili arali ni songo tamba zwavhuḓi rotlas zwi amba uri ni vha ni khou hayani hu sala havha vhene vho tamba zwavhuḓi zwa ndi khou amba musiwana Jacques Blow ndi musiwana ane a bva hafha kha shango ḽa Afrika Tshipembe ndi ene ane akho leader nga 11 under palm a tevhelwa nga musiwana Cole Stevens na ene u bva hafha kha shango ḽa Afrika Tshipembe rotlas ene una 10 under palm a vha khou tevhela musiwana Pierre Vlanex musiwana France rotlas ene u kha 9 under palm ri tshi khou amba zwa zwino ha vhathu vha nga vho sala na midindi no swika ya malo uri vha fhedze zwi amba uri itshi ri awara ya vhuvhili hafha ri vha khou ḓivha uri o winaho tshiphuga tsha 2026 Limpopo Golf Championship ndi nnyi rotlas sa vhathetshelesi.
0: Ndi mutambo une u wanala tshi nga waleluwa fhedziha a u ngo leluwa.
1: A u ngo leluwa na luthihi zwi nṋe na ine ri tshi khou zwi vhona vhathu vha tshi khou tamba muthu wa sikosporo wa bola nga club kana nga stick ndi zwithu zwine zwi nyaga u vha no luthihi nga maanḓa rotlas na vhathetshelesi. Fhedzi zwine khamusi nda nga amba rotlas ndi zwine nda fori sa vhathu vha Venda ri to ḓi hudza nga ḽavhuna heyi tournament yo thoma ye u tou bva tshe ya thoma Limpopo Golf Championship hu tshi khou vhidziwa vhatambi vha dziya metsha hu na musiwana ono pfhi Mpho Makhado Junior ndi musiwana anei u tamba hanefha Polokwane nene o vha vhasiwana vhararu vhenei vho rambiwa fhanoni rotlas uri vha ḓe vha tambe vha tshi khou tamba na professional ndi muthu ane o tamba zwavhuḓi nga maanḓa ndi Muvenḓa ndi muthu kana wa hayani ndi vhona ungari miṅwaha i no khou ita hei ndi muthu ane a toḓi huda ngae nga maanḓa rotlas ngauri hu mutambo sa zwe na ambisa zwone a u ngo leluwa rotlas ha vhathu vha trena ḓuvha na ḓuvha ndoni wane vha tshi khou rwa dzibola vha dzi professional vha ḓo ni vhudza uri nga ḓuvha vha rwa bola zwi swika 1000 ngauri nasa i ḓowela u rwela bola ni nga swi tamba zwavhuḓi so zwi nyaga u ḓiimisela nga maanḓa na treni khulu nga maanḓa fhedzi ni sokou pfhesa uri no tou rali rotlas hai miṅwaha i ḓaho ro ḓivha ri khou dzi golf course ri khou ḓi tamba na vhaṅwe.
0: Ndi funa nga maanḓa ndi vho to ṱoḓa na uri ndi wane bulege ne zwezwi ndo wendo ni a ḓi ita no dzula yani ndi ḓi fhaṱa kutavha kwanga na mina zwoṱhe ri fhaṱa

ndi musi. Ndi musi elwe ine tshivhale o dzikweya, a dzikweya nga nḓila imangadzaho, watu zwipfa uri dzo kweiwa nga vhakweyi. Miniti ndi mitano ndi musirikwana pala kha awara ya vhuvhili, ri khou fhedzisa kana uya mugumoni a luta lwashu lwo thoma. Muṅwe khoyo hafha ari nṋe ndi pfhi Phaṱhutshedzo no muṱuḓi, ro dzula ri khou thetshelesa Phalaphala FM hanefha kha Washingwe hanefha Ṱhohoyanḓou, ri kha zwitokofela. Phalaphala FM kori vhaḓa vhukuma na phepho ari tsha ipfa. Ndi hoyu Phaṱhutshedzo ne muṱuḓi uri hai ri hanefho. Hava ndi legend khulwane vhukuma, ri khou amba mukalavho BB King. Vha na mafhungo manzhisa nga maanḓa, ha ṱoḓi u sokou a thoma. Ndi tshiṅwe tshifhinga u nga ri u tshi a thoma wa si tsha fhedza, tshifhinga tshono vha tshiṱuku. Mara nṋe ndi nga vha humbudza uri ndi vha ḽavho vhuya vha dzhena tshifhaṱoni tshi tshi khou swa, vha tshi khou tou tevhela katara fhedzi. Ndi vhone vha mukalaha veri Lusile yanga i nga si to fela, i nga si to swela nduni. Ndo i wana u vhavha nga orali, vha na luimbo lwavhuḓi nga maanḓa vha ri I'll Survive. Vha khou tou lingedza u sumbedzisa fhedzi uri musi ri hafha mutani wa jazz mutitshelesi, a si zwoṱhe zwine wa ri wo rwiwa nga kha tshanḓa tsha monde wa soko dzula wa ri ando rwiwa. Ha, u fanela u ima wa sumbedza uri iwe hezwo zwo itiwaho kha iwe a si tshithu, u nga kha ḓi fhedza u khou bvelela naho vho u tsikeledza. Zwi khou tou amba zwezwo uri na musi wa tsikeledzisiwa hani, arali wo ḓiimisela wa bvelela. Your friends have shown you a much better way.